0: Taylor Swift in Ophelia. Shvatila
1: ki reč. Promajči si zapel zraven, videla sam te kad si ustao.
2: Nisam. Kjerao,
1: ja si stari, ja si bro.
0: Ne, nisam.
3: To je po zraku
0: dobu
3: je hlastao.
0: Dobu sam message i sam ga brao. Zato, resno, Tomo mi je pisao, moj prijatelj Tomo mi je pisao in me je opozoril, da pazi, da on si je tu dan slovenske vojske.
2: Aha.
0: Moj vojak. Ne? In se rekel, a ja, ok, pa se rekel, pa bomo pa javno moramo čestitati.
2: Čestitke.
0: Slovenski vojski, edini vojski na svetu, ki zna hkrati postal čotor, skuhat golaž in debatirati o vinjeti. Čim manj dela vam želimo.
2: Čim manj dela, absolutno.
0: Ne verjamem, da ne, še kjera druga vojska to zna. No?
3: Ja.
0: Upam, da imate ta dobre škorne danes.

Mu bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Ja sam nor, ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršu sam na idejo, genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo